Da vera, sai, ne so più di suo. Bammenne si può. Da, che ma, da lo bammenne vivo. Sa do qua qua mi rubisu. Ya mene. Kwe daba goga. Ne se ka wi jibu. Ba do kure kure. Ke no hiye. Ya mi. A. Gura e se te wa nure. Me ma so rin ti ta se yawo. Me ma so rin ti ya se yawo. Me ton mu ko ma wo ho mo ya mi. Tumi chai ni yan ku ya wa wa. To dadia sa me mun ku la won go ga we ne to sare do ko kre da go ga ga ki mo da do ani kre kre to be do ha ba sa se un ga wa na mo be ti mo ma ma do